Довготер елегія фуни мізрахіям фун Катерина Кузнєцова велхе воїнт ін Берлін. Ді федер іс сушвер, одер діган сушвах, обнішкін вертермер, ес дах зіх дер гекрах, фун хвалі сафм брек, іс гехар фун дірейд, ді меншлихе дер век, цум гафен іс фаршнейт, іс зе дем зун уфганг, дем ройтен голден флам, сверт шойм ойс агеданг, майн літ фарзінгт ін ям.